madiba wena iringa ha o hlapa madiba o ya nyelo wena ha o ka tuwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona liepepe mukwena emotona wa hankopane ya matunya rekete ke lebojwa lo magana modimo wa ka yantsengang animile pethimeluo yona entsenyetswa bjalo dinkontsaka yena ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka dimampa ya ka ya letlhaa

kae ka pakae nkhono wa mafahla tapelo ya modimo a o buti mopedi falakane amen ragadin tumenga matete amen metsi amen ntatinkhane kae ka pakae nkhono wa mae ba mararo neng ka paninge ngwana ditsene

Mmatoka Semane e se Mmatoke ke ne ke utlwa gae kho Mmatoka Semane e se Mmatoke ya ba ka ofela wa rona ge ba mashume Twenty-eight amens.

0: Ba itse nyele nyele ba ile kae a ba ya kirekeng a o ya bua ka tsa kireke ba ile kirekeng a o ya bua ka tsa lebollo banna lansotla legato wa tsaba lansotla legato ke tlo iphumela ke ikentse jwang ho bana ha hona letho leo ke tla be ke iphumela ke ikentse lona odima PCFM ya le khotlala khaso la hantatai Dua hantle avane Lesotho hotel and casino lansotla legato ke tla iphumela ke ikentseng ha hona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ke o re fela ha e lwana ntwa ya magabele ya diparashuti ya lwana ntwa ya magabele yona ke ya diparashuti
1: ya lala

sthaba wa molora wa morolwane kamane ka hantate molo jimisi wa bona ka mono ka ntate molo jimisi banna ke na le ba holo ba ka ka mono bo botine o mogethi banna ka hopola bualo bo ba fuma bitleng banna bo machabe mogethi le ntumedisetse bualo se motego mogethi banna ka ofela la penye mono bo awisidi eketse ka hajimisi le ntumedisetse batho ba kalo ka bo abutima gapetla mabote ka mono ka hajimisi ka mono banna ke tla iphumana ke ikentse jwang e re ke e tshware gona mona ba itse nyelenyele ba ile kae ga ba ya kerekeng a go ya bua ka tsa kereke ba ile kerekeng a go ya bua ka tsa lebollo e shebe metsotso ya gago e metlhano ka moragora ya rona ya botlhano ya go swetla papadi ya bolo ya maoto wa tseba ya go swetla papadi ya bolo ya maoto ya mogope wa lefatshe empa hey maobane ke ne ke shebeletse mmetsho o monate ne ke shebeletse papadi e monate yeo mang kapa mang a na sala ka tse gore eno e ke e ka mo feta ke bua jalo ka naga ya France e nkane gantle le naga ya Senegal banna bašwa ba baka ba Senegale banna he banna di gana ge di gwaballa nageng empa he le bone gore na bolo ga o bua ka bolo go bua kang a e tsamaya fela France tsamaya fela France ye kore a e Senegale ne tshwere kore maobane tlie ne re shebeletse bolo a e se ntakalane tsena a e se ntakalane tsena tseo ke naka le o di shebele e maobane ya ne re shebeletse bolo o ka reng wena ka maikutlo a gago ke le ba mane metsotsong e leshome fela a ebita metsotsong eno e leshome ke a e tloela taba ena o ka reng wena ka papadi ena ya bolo ya maobane ke bua jalo ka France e nkane ga monate jalo le sat

Banna ngwana ke ya moshwela yenwa. Banna ngwana ke ya morata yenwa. Aish.

0: Yaun Gawena.
1: Yaun Gawena.
0: Yaun Gawena.
1: Abatini magatung abatu.
0: Ba go ske wa ya ka original ya pilo le gatung. O ya ka futhu khuphi. Annete ba go ske wa ya ka original ya pilo. O ya ka futhu khuphi ba ne ba tla etabola masuba. O ntate wa le lapa ya jwang. Wena o jela no nyana na yeng. Bana ba ja di jesi matsoho. Fela o ntate wa le lapa ya jwang.

kannete o fumana motho a teng a sa etse letho, o sena tlhagiso ya letho ya e kenyang ka lapeng, o sena tlhagiso ya letho e wa e etsang, mme a ba qeteletse ebile a itšhentšhetse dikege. Hai, Zefisi wena!

Mabri kimetso mashama bedi a metshimi ne re fraletse hora ina ya le shimene metshimi di jalo ka ha ke o tsepisitse ke tlotla ke buisana jwalo le mmusi wa streke sa mogotlong e re ke tleketse tsena fela hanyane fela re ke re re homo homo le ena kwa no mamedi wa PCFM.

0: mwana kiantanda
1: Mino omu na tika na kozo leho PCFM
2: Yankee.
0: Mwana kiantanda

di tlhotsa ditaba di balwa ke tena monalana mo mamedi dumela Mokgetho wa puso ya dibaka matshwareng Qwading Maseru Thapelo Tshabedi o re setšhaba sa Qwading se tla fiwa monyetla wa go sebetsa ka morabo ipelaetso ka kgiro ya seweswesu tukisong ya tsela. Letsogo la morena wa setlhogo Thaba Bosiu Mohalenyana Leloko o re ba ngwelletse letona la metsi go arabela bothata ba tlhokagalo ya metsi ka gara metsi ya Thaba Bosiu go kenyeletsa le e gaufi le metolong. Musi wa setereke sa mogotlong ke paketse ore go tshwaya diphofolo le go di fumanela babeisi ke mehato ya mantla go matlafatsa tshireletsego ya tsona. Go tsamatšhaba, Iseraele e boetse e betseditse dikgomane Lebanon e sa natse dipegelo tsa tumelelano ya mathomo ya pego ya ditlhomo fatshe. Baahi ba Malawi ba ka bang dikete tse pedi ka hara ba dikete tse supileng ba fumanwe ba sena ditokomane tsa ho ba ka hare ho naha ya Afrika Borwa letsholong le ntseng le tswela pele la ho hlahloba ditokomane tsa matswantle naheng eo. Fumana ditaba tsena le tse ding ha hora ya bosupa e fetile ka metsotso e 15.